5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors degtukai atrodo kaip kur kas primityvesnė idėja, bet žiebtuvėlis buvo sukurtas pirmiau nei jie. Žiebtuvėlio atsiradimas datuojamas 1823-aisiais, o degtukų 1826-aisiais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. Šiandien savo gimtadienį švenčia įsimintina Lietuvos šou verslo persona ir grupių Bix bei Širdžių Ėdikai vokalistas Saulius Urbonavičius, pravardė Samas. Dabar jį dažniausiai galima pamatyti televizoriaus ekrane, nei scenoje, nes Samas vadovauja savo įkurtai prodiuserių kompanijai.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 16-ąją. 1745-aisiais gimė rusų karvedys Michailas Kutuzovas. 1867-aisiais gimė Sofija Pšibeliauskienė, viena iš dviejų seserų rašytų pasirašinėjusių Lazdynų pelėto slapyvardžiu. 1925-aisiais gimė amerikiečių bliuzo legenda B.B. Kingas. 1945-aisiais gimė Jevgenijus Vaganovičius Petrosianas, Rusijos humoristas, rašytos laidų vedėjas. 1948-aisiais gimė buvęs britų grupės VVU būgnininkas Kenis Džonsas. 1956-aisiais gimė garsus amerikiečių iliuzionistas Davidas Koperfildas. 1956-aisiais gimė amerikiečių aktorius Maikas Riurkas, tokių filmų kaip 9,5 savaitės ir Angelo širdis žvaigždė. 1963-aisiais gimė dainininkas Richardas Marksas. 1963-aisiais gimė Saulius Urbonavičius, lietuvių muzikantas, dainų autorius, grupės Bix narys. 1968-aisiais gimė dainininkas Markas Antonis. Nuo 1976-aisiais gimė vokalistė Tina Barrett iš S Club 7 kompanijos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinis rūkalius cigaretėms per metus išleidžia nuo 1200 iki 2400 eurų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 16-osios horoskopai. Avinas – tai laikas, kuomet pagaliau išmoksite skaičiuoti pinigus ir vertinsite jūsų teikiamus džiaugsmus. Tai taps stipriu akstinu judėti pirmin ir siekti to, apie ką svajojote. Pripažinkite, kad pinigai iš dalies yra varomoji jėga. Jautis, šiandien atrodys, kad gyventi tapo paprasčiau ir linksmiau. Mėgaukitės gerą nuotaiką, taip pat ir galimybėmis, kurios atsivers. Jausitės laisvas, nes niekas nenurodinės, ką daryti. Dvyniai, jei šiandien susidursite su nepažįstamais žmonėmis, parodykite svetingumą, supratingumą ir mandagumą. Šiandieninis jūsų elgesys pasitarnaus ateityje. Nesvarbu, ar tai bus dalykiniai ar artimi santykiai. Vėžys – tai metas, kuomet jūsų laukia daug nervų kainuosiantys susitikimai pokalbiai. Gali būti, kad prarasite kantrybę, susivarsite su artimaisiais, tačiau svarbiausia, jog visų nesusipratimų pabaigoje jums bus gausiai atlyginta. Privalote būti atidesni. Liūtas – už pinigus ir geresnį finansinį gyvenimą kausitės lyg tikras liūtas. Matysite konkurenciją, kuri bus arši ir negailestinga. Nedvejodami pasinaudokite turimais kontaktais bei pažintimis. Praverstų pasikapstyti praeityje ir paieškoti atsakymų, kaip pagerinti finansinį gyvenimą. Mergelė. Diena bus susijusi su norais ir impulsyvumu. Jūsų impulsyvus charakteris leis apie jo savininką ar savininkę sužinoti visiems aplinkiniams. Tai laikas, kuomet kausitės už tam tikrus tikslus. Svarstyklės. Šiandien nerodykite perdėto savo aktyvumo. Derėtų atsargiau reikšti nuomonę. Patartina nesiblaškyti. Sėdėkite vietoje. Jeigu elgsitės atvirkščiai, pasekmės bus neprognozuojamos. Skorpionas. Darbe nebus lengva, mat kaip tyčia išaiškės neužbaigti darbai ir klaidos. Galite susidurti su aplinkiniu neigiamą nuomonę apie jūsų darbą, o vadovai norės iš jūsų maksimaliai daug. Šaulys – labai palankus metas vaikyti sėkmę. Tam būtina, kad atsikratytumėte smulkių sielos žaizdelių, kurios vis išlenda ir abejonėmis drasko ar trikdo įprastą jūsų nuotaiką. Privalote vadovauti šaltų proto. Ožiaragis – nevaržykite nei savęs, nei aplinkinių. Mažiau galvokite apie pasekmes ir juolap apie žmonės, kurie mėgsta gyventi kitų žmonių gyvenimus. Jų nuomonės paisykite mažiausiai. Vandenis – metas gali būti sudėtingas dėl to, kad kai kas norės apriboti jūsų laisvę, pasisavinti jūsų laiką ir kontroliuoti galimybes. Turėsite parodyti, kad galite ir turite planuoti savo laiką patys, kad niekas išskyrus jūs pačius nėra įgaliotas tvarkyti jūsų gyvenimo. Narižuvys – šiuo metu jums rūpės atsidurti tarp nepažįstamų žmonių vien dėl to, jog ieškosite naujų pažinčių, naujų draugystės užmezgimo galimybių. Tai svarbus metas įsimylėjėliams ir tiems, kurių santokas sviruoja ant bedugnės krašto, bei tiems, kurie tik pradeda vystyti santykius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nustatyta, kad per pirmas 5 minutes atsibudus žmogus pamiršta 50% savo sapnų, o per 10 minučių 90%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 16-ąją. 1701-aisiais mirė Jokūbas II Stiuartas, Anglijos, Škotijos ir Airijos karalius, Škotijoje tituluotas Škotijos karaliumi Jokūbu VII. 1963-aisiais prie Malaizijos prisijungė Sabahas, Saravakas ir Singapūras. 1976-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų episkopatas nusprendė, kad ir moterys gali tapti kunigėmis ir vyskupėmis. Nuo 1999-aisiais uraganas Floyd nusiaubė Jungtinės valstijas. Žuvo 48 žmonės. Plačiame regione nuo Floridos iki Naujosios Anglijos nutrūko elektros tiekimas.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. 1988-aisiais tūkstančiai amerikiečių pateikė prašymus įsigyti naujai kreditiniai korteliai, pavadintai Elvio Presley.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projekte. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šio šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakilti NATO oro policijos misiją vykdantis Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmos yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atrodo, vos vakar su jumis kalbėjomės apie tai, kad savaitės vidurys dar tik atkeliauja, o štai jau ir sveikinamės trečiadienio rytą. Kelios minutės po 7. Labas, sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie gal ir visą naktį dirbot ir buvot kartu su mūsų grojama muzika. Jeigu jūsų rytas startuoja tik dabar, tai skanių pusryčių, skanios karštos garuojančios kavos, lengvos mankštos, na ir aišku, mes pradėsim šią dieną kartu su turbūt tuo, kas labiausiai padeda įsivažiuoti, atsibusti ir pradėti tą dieną gerai. Tai aišku, tai yra muzika ir būtent čia jau visiškai netrukus jūsų dėmesio ir Sisters on Wire darbas ten esi tu. Mes su šio kūriniu oficialiai atidaro mūsų rytą ir priminsiu, kad iki pat 12 valandos rytas su manimi Gintarė tęsis mūsų etrija. Tai labas dar kartą, geros ir malonios dienos pradžios, na, jau netrukus aš pas jūsų sugrįšiu ir pasikalbėsim plačiau apie tai, kokią dieną šiandien pasitinkame šiame mėnesyje ir už lango.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Metas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo ta rugsėjo 16-oji, kokia tai yra diena, galbūt kažką švenčiat ir jūs, galbūt šiandien gvakamolės mylėtojai žino, kad reikia būtinai jos kažkur, ar pusryčiuose, ar pietums, ar galbūt vakarieniai, todėl kad šiandien gvakamolės diena. Rugsėjo 16-oji išties turbūt žymi tai, kad mes jau antroje, pirmojo rudens mėnesio pusėje ir labai sparčių žingsnių keliaujam rudens, tikrojo rudens link. Šiandien saulė teka 6:51, leisis 19:37. Nuo vardadienių šiandien švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Tai tiek apie šią dieną, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūkėt stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą kelkimės į 2025-uosius. Ir būtent tada, 38-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Damiano David Talk to Me.

0: реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.

0: horoskopai.
1: Kaip susipažinom su šia diena, aišku, labai įdomu sužinoti ir kokia gi diena šiandien laukia visų mūsų, taigi avino reikalai. Diena itin tinkama tiesiog daryti, o ypač pabaigti vairius nuobodžius rutininius darbus, ypatingai jeigu reikia kažką suskaičiuoti, surušiuoti, sutvarkyti, tiek darbe, tiek namuose. Jautis. Itin darbinga ir kūrybinga diena, tačiau bendrauti ypatingai su greta esančiais namiškiais gali būti sudėtinga. Pasistenkite pajausti, ko jums iš tiesų reikia ir atliepti tai, mažiau reikalaudami dėmesio sau. Dvyniai. Bendravimo perteklius gali jūs sekinti, pareikalauti daugiau jėgų ir dėmesio, todėl pasistenkite rasti būdų nurimti, pažvelgti į santykius ir žmones šiek tiek iš šalies. Vėžys. Šiandien būkite itin atidus viskam, kas susijęs su finansiniais reikalais, vertybinėmis temomis, nei patys skolinkitės, nei kitiems ką skolinkite. Mažai tikėtina, kad atgausite. Liūtas. Pribrendę pokyčiai darbe tęsis ir čia jūsų žavesys mažai padės. Teks ieškoti iš esmės naujų sprendimų. Šiandien pabaigite tai, ką galite pabaigti, o apie ateitį pagalvosite rytoj. Mergelė, jaučiate stiprus ir pilni energijos. Išties dangus ir žemė palaiko jūs, tačiau diena tinkama tiesiog daryti, realizuoti, pabaigti tai, kas jums šiuo metu svarbiausia, na ir įtvirtinti seniai numatytus pokyčius. Svarstyklės. Kad ir kaip atrodys sudėtinga, tačiau šiandien bus itin svarbu išlikti diplomatiškai su artimaisiais šeimos nariais, verčiau įsiklausykite jų žodžius, paieškokite savyje pykčio priežasčių, atraskite ir paleiskite vaikystės nuoskaudas. Skorpionas. Puikus laikas pasinaudoti visų savo įdirbių patirtimi ir dalintis tuo su kitais. Galimos naujos ir skirtinės pažintys, tačiau pasistenkite savo interesus kuo sklandžiau suderinti ir su darbo bei profesiniais reikalais. Šaulys, itin darbinga diena, nebūsite visa galva pasinėrę į darbus ir taip puiku, šiandien pavyks daug nuveikti ir pabaigti. Susilaikykite nuo naujų darbų ar pažadų, tiesiog kuo geriausiai atlikite tai, ką galite ir būkite itin atsargus bendraudami su asmeniu iš užsienio. Ožiaragis. Diena tarsi ir sėkminga, tačiau bus labai svarbu išlikti kuo diplomatiškesniais darbe. Paieškokite būdų savo reikalavimus ir pastabas išsakyti kuo ramiau, o savo pareigas atlikti kuo geriau. Vandenis. Diena gali būti itin sunki, bandant kažkaip suderinti mylimo žmogaus poreikius, norą mylėti ir būti mylimais su tuo, kas vyksta namuose bei šeimoje. Daug emocijų, daug interesų, klausimų, pasistenkite padaryti tai, ką galite šiandien geriausiai. Na ir žuvis. Panašu, kad santykiai su partneriu bei darbo partneriais atsistato, šiandien teks daug bendrauti, ieškoti sąlyčio taškų. Tačiau skirkite daugiau laiko ir dėmesio išbaigti, apibendrinti, ką nuveikia, tačiau mažiau kurkite planų, žadėkite ar klausykite pažadų.
2: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
4: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06. 99 456 08.
5: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį mūsų etrija jai pats laikas ir čia 2001. Texas ir I don't want a lover.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare.
5: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, ją uždarom, klausomės muzikos, keliaujam prie žinių, na, o pas jų sugrįšiu po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmos yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

0: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad ne tik su dar didesne dalimi jūsų sveikinamės, bet ir turim tą valandą, kurioje jau jaučiamės žvalesni, jau turbūt atvažiavom galbūt ir iki ofiso, net nebejoju, kad gatvės keliai ir spūstis tikrai pradeda prabusti, o jų rudenį netrūksta. Tai iki pat 12 kviečiu būti kartu, leiskim laiką drauge, turėkim gerą nuotaiką, gerą dieną ir pats laikas mums po truputį tėliau keliauti ir link mūsų muzikinių rubrikų, kurių šioje valandoje tikrai netruks. Palieku dabar trumpam jūs būtent muzikos ir pasiklausyti, keliauju ruoštis šios valandos reikalams.

Metas pasikalbėti apie tai, kaipgi atrodo ta rugsėjo 16-oji, kokia tai yra diena, galbūt kažką švenčiat ir jūs, galbūt šiandien guakamolės mylėtojai žino, kad reikia būtinai jos kažkur, ar pusryčiuose, ar pietums, ar galbūt vakarienį, todėl kad šiandien guakamolės diena. Rugsėjo 16-oji išties turbūt žymi tai, kad mes jau antroje, pirmojo rudens mėnesio pusėje ir labai sparčių žingsnių keliaujam rudens, tikrojo rudens link. Šiandien saulė teka 6:51, leisis 19:37. Nuo vardadienių šiandien švenčia Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Tai tiek apie šią dieną, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs. Baby!

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukime į 2023 metus kartu su labai gražiu lietuvišku kūriniu, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 38 metų savaitę. Tai Omerta ir yra kaip yra.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ankstyvame ryte pats laikas prabusti ir šį kartą tam tikrai labai labai pagelbės ir padės ryto dainos rubrika. Čia kūrinys, kurį turbūt daugelis jūsų girdėjo įvairiose video įrašuose, nuotraukose, istorijose, būtent iš šios vasaros vestuvių. Man toks jausmas, kad čia buvo viena populiariausių turbūt dainų ir visai turbūt tinka, tai čia mes netrukus klausysimės Ray darbo Where is my husband. Jeigu myli čia dainą, jeigu jums patinka, pasigarsinkit radijo imtuvus. Kelias iki darbo, jeigu dar vyksta, tikrai bus kitoks.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaukim ir toliau kartu su muzika. 2002 mus pasitinka čia rubrikoje Atgal į ateitį. Puikiai mums pažįstami Roxette ir A Thing About You.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto dienos pasiklausėm, užsikūrėm geros nuotaikos ir tikiuosi ją sugebėsim išlaikyti iki pat pietų, tiek mes ir būsim drauge iki pat 12. Etrėje visiškai netrukus žinios, po to dar šiek tiek muzikos jūsų laukia, na, o jau po 9 aš sugrįšiu pas jūsų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projekte. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šio šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmos yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai.

0: namai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Mūsų atrija startuoja dar viena nauja ryto laidos valanda, kurioje dar didesnė dalis jūsų prisijungia, nes čia visada išgirstat tai, ką labiausiai mylit. Ir aš kalbu, aišku, apie jūsų top trietuką. Čia šioje valandoje aš su jumis pasidalinsiu ir savo topu, tai būtinai likit kartu. Jau netrukus sužinosit, kokias dainas mes mylim labiausiai ir klausom garsiausiai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3, kaip ir visada tokiu laiku mūsų eteryje, ir čia aš atkeliauju dalintis jau tomis dainomis, kurias jūs labiausiai mylit, kuriomis dalinate su mumis ir sakot, šitą dainą aš noriu dar ir dar kartą girdėti eteryje. Tai tą ir darom, jūsų norai atkeliauja čia į būtent šią rubriką ir jūsų top 3, šiandien pradedam su Måneskin darbu Begin.
5: Trečia vieta.

0: Tikiu, kad dar po pirmojo kūrinio turbūt neprisitilėt radio imtuvų, tai pats laikas pasižiūrėti, kas čia jūsų top trejetuke yra toliau. O čia mes pasitinkam Two Colors darbą, Primadona.
1: Antra vieta.

0: metas jūsų top 3 užbaigti ir šį kartą mes jį uždarysim su labai labai gražiu kūriniu ir kad jis bus toks, jau sako ir pavadinimas atlikėjų, tai Ale Farben ir čia Heroes of the Night.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Su jūsų top 3 susipažinom, pats metas pasižvalgyti ir po manai. Topą čia tikrai ne visada dalinuosi savo mylimiausiomis dainomis, čia kaip tik dažniausiai būna tiesiog atsitiktinės dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją ir kažkada vieną rytą pasidalintos dainos. Tapo štai tokia tradicija, kad trečioje laidos valandoje po jūsų top 3 aš jums pristatau ir savo ryto topą. Taigi šiandien čia mes jį pradedam su Elder Brook, Never Get Enough.
6: Trečia vieta.

0: Toliau mano top trijetuką tęsia ir į mano rytą mus gražina tiesto laiko patikrintas darbas. Leilau.
1: Antra vieta.

0: Ir paskutinioji daina iš mano top 3-tuko, aš sakyčiau, kad mūsų etris mėgsta šią atlikėją, jūs lygiai taip pat ir labai labai sparčiai kylanti pasaulyje žvaigždė Olivia Rodrigo ir Stupid Song.
1: Pirma vieta.
2: Aš

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2002-uosius. Ir čia turbūt legendinis darbas Aha ir Forever Not Yours.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.

0: Rytis su Gintare.
1: Tai tiek naujienų, tiek muzikos ir tiek mūsų laiko trečioje laidos valandoje. Metas šiek tiek atsipūsti, pasiklausom muzikos, keliaujam prie svarbiausių įvykių žiniose, o aš jau netrukus pas jūs sugrįšiu ir mes keliausime į ketvirtąją laidos valandą, kuris startuos nuo dešimtos.
2: Let's get down to business.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Helsinkyje šalies vadovas Gitanas Nausėda su Suomijos ministru pirmininku aptarė Lietuvos sprendimą iš Suomijos bendrovės Patria įsigyti šarvuotosios transporterius ir tolesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, pranešė prezidentūra. Prezidentas pabrėžė, kad vienas pagrindinių šalies prioritetų Patria transporterių gamybos techninės priežiūros ir kapitalinio remonto veiklų lokalizavimas Lietuvoje. Susitikime prezidentas taip pat pristatė artėjančių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai tikslus ir prioritetus. Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybė išlaikyti stiprią transatlantinę partnerystę ir NATO, kaip visos Europos kolektyvinio saugumo pagrindą. Kalbėdamas apie Ukrainą, prezidentas teigė, kad artėjant žiemai būtina padėti Ukrainai atkurti ir apsaugoti sugadintą infrastruktūrą, tiekti generatorius, transformatorius ir kitą būtiną įrangą. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų, paaiškės, kad ji būdama advokatė, teikia konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekia tai nuslėpti. Jei Matjošaitytė nepasitrauks, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pokalbį parlamento valdyboje dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės ateities. 2024 rugsėjį likus kiek daugiau nei mėnesį iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų meto duomenų. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame NATO flange svarbą. Antradienio naktį Lietuvos oro erdvę pažeidus bepiločio orlaivį, į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai, kurie droną perėmė ir neutralizavo, pranešė Italijos gynybos ministerija. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Kadaise labiausiai nerimauta dėl branduolinio ginklo kosmose, tačiau 1967-aisiais supervalstybės ir kitos šalys pasirašė kosmoso sutartį, kuria uždrausta orbitoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Nuo to laiko Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Indija ieško būdų, kaip įvykdyti kovos veiksmus kosmose nepažeidžiant šios sutarties, pavyzdžiui, taikantis į varžovų palydovus, kurie yra ypač svarbus kariniams ryšiams, stebėjimui ir navigacijai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, iki pat 12 mes būsim drauge, leisim laiką kartu, klausysimės muzikos, turėsim labai labai gerų čia dainų ir neveltui aš taip kalbu šios valandos pradžioje, todėl kad tie, kurie jau dažniau būna kartu su manimi, žino, kad čia netrukus jūsų lauks ir muzikinė ruletė.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
4: Lekiam toliau prie rubrikos Radio archyvai, šį kartą čia 2022. Tų metų, 38 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas, Lūpos kaip medus.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

0: Šiandien mūsų muzikinė kelionė tęsis kaip ir įprastai po kažkuriuos metus ir mes keliausime po 2020-uosius pasivaikščioti, pasižvalgysim po kūrinius, kuriuos šiandien esu jums išrinkusi ir vienas jų ir atidaro mūsų muzikinės ruletės apžvalgą. Tai The Baby daina Rockstar ir amerikiečių reperis šį kūrinį sukūrė kartu su kitu repo atlikėju, tai Roddy Ricch ir daina buvo išleista 2020 balandžio 17-ąją, kaip antrasis singlas iš trečiojo The Baby studijinio albumo Blame It on Baby. Ją buvo parašę reperiai ir Rockstar 7 neišėlės savaitės praleido Billboard Hot 100 viršūnėje. Na, o kalbant apie sėkmę už jungtinių valstijų ribų, Rockstar užėmė pirmasis vietas Australijos, Austrijos, Kanados, Danijos, Graikijos, Naujosios Zelandijos, Portugalijos, Airijos Respublikos, Šveicarijos bei Jungtinės karalystės topuose.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, set for the kitchen.

Kągi mes turim toliau muzikinėje ruletėje, o čia keliaujame prie vieno labai gražaus darbo ir šios atlikėjos sukūrė tikrai muzikinį šedevrą, čia Lady Gaga bei Ariana Grande, Rain on Me. Nuostabus jų darbas ir net nebejoju, kad pristatinėti jo labai net ir nereikia, jūs puikiai žinot. Abi amerikiečių dainininkės šį kūrinį išleido 2020 metais, jis beje yra ir šeštajame Gagos studiniame albume Chromatic. Na ir pati daina iš karto užkopė į topų viršūnės, kritikų buvo liaupsinama ir muzikos kritikai labai gyrė vokalą, pačią dainos žinutę. Kūrinys, aišku, pateko į Billboard Hot 100 viršūnę, tapo penktuoju Gagos ir ketvirtuoju Grandės singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėse valstijose.

0: Amen.
1: Na, o šio ryto top trietuką mes užbaigsim kartu su dar viena daina, kuri galbūt, aš galvoju, kažkaip iš pavadinimo gal ir iš karto nelabai leis suprasti, kogi mes čia klausysimės, bet daina tikrai puikiai pažįstama ir kažkaip galvoju, kad turėtų tikrai jums patikti. Čia daina Rather britų reperio Simba ir ten taip pat šioje dainoje galite išgirsti ir britų reperį DTG. Na, o pati daina buvo išleista dar 2019 metais originalusis singlas. Ir kalbant apie šią dainą, visai neblogai sekėsi du kartus platininį statusą ir laimėjusi parduota daugiau nei 1,200,000 vienetų. Daina pateko į topų viršūnės, gavo sertifikatus daugelyje šalių, skaitant Australiją, Naująją Zelandiją, Graikiją, Niderlandų, Švediją, Daniją bei Airiją. Na ir 41-osiose Brit Awards apdovanojimuose daina buvo nominuota metų dainos kategorijoje. Ir tai buvo pirmoji abiejų atlikėjų nominacija.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: Nauja daina.
7: Ką?

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na, rubrika Atgal į ateitį. Na, mus kviečia į 1997. Čia dar vienas puikiai pažįstamas kūrinys Billy Myers ir Kiss the Rain.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai tiek šiame muzikinės ruletės tope ir šioje valandoje metas užbaigti jau ketvirtą ryto laidos valandą. Būkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsis, o mes susigirdime po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvais buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosi su sąjungininkais. Ministras dėkoja NATO oro gynybos misiją vykdantiems Italijos pilotams už antradienio naktį įvykdytą sėkmingą bepiločio orlaivio numušimo operaciją ir teigė, jog tokius incidentus lemia karinių veiksmų intensyvumas. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir jo atsparumas didinamas. Be kita ko skiriama daugiau finansavimo. Vis tik paklaustas, ar reikėtų prašyti aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį skirtą konsultacijoms. Ministras pabrėžė, kad pradžioje reikalingas incidento tyrimas. Seimas imasi svarstyti baudžiamo kodekso pataisą siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant klasės atimimą iki 2 metų. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogaus teisių komitetai, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis turėtų vėl atsirasti gruodžio 15-ąją. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų, tokiems tėvams grėstų tik laisvės atimimas iki 2 metų. Stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas antram pagal dydį Rusijos bankui VTB. Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų. VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas po Sberbank. 1990-aisiais įsikurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei. Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, uždrausti. Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ar eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims susimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų, po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vogimu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atkeliaujame jau tą laiką, kai mums lieka, atrodo, visai nedaug. Vos valanda, į tą valandą turim sutalpinti dar labai labai daug ką, bet tuo pačiu atrodo, kad ir to laiko tikrai dar nemažai turim ir daug ką tikrai galim dar nuveikti. Tai labai labai tikiuosi, kad būsit kartu, leisit laiką drauge ir mes iš tiesų su jumis susikursim gerą paskutinę valandą. Jeigu nesugebėjot užsikurt per 4 valandas, tą mes turim padaryti dabar. Tai labai labai noriu palinkėti visiems, kad šita valanda iš tiesų būtų linksma, link pietų. Tu jau rinkitės, ką valgysit, gal tai padės mažiau šiek tiek galvoti apie darbus, ypatingai jeigu jie šiandien labai labai sunkus ir užgriuvę atrodo ant galvos, tai pradėkim šią valandą, garsinkit radijo imtuvus, jeigu tik turit tokią galimybę, jau netrukus pas jūsų grįžim.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliavome su amerikiečių dainininke Kelis ir jos kūriniu Milkshake iš trečiojo studijų albumo Tasty, kuris buvo išleistas 2003 metais. Daina parašė produsavo Venepsiuns jungtinėse valstijose 2003 metų rūpiučio 25, ją išleido Star Track ir Arista Records. Na ir pasak Kelis, žodis Milkshake dainai vartojamas kaip metafora, reiškianti kažką, kas moteris daro ypatingomis. Na ir daina labai yra žinoma dėl savo eufemistinio priedainio ir žemo ritmenbliuzo skambesio. Milkshake pasiekė trečiąją Billboard Hot 100 vietą, tapo geriausiai iki šiol, kelis daina topose pasiekusių kūrinių. Na, už jungtinių valstijų ribų Milkshake užėmė pirmąsias vietas Airijos topose, pateko į dešimtuką Australijoje, Danijoje, Niderlanduose, Naujojoje, Zelandijoje, Norvegijoje, Švedijoje bei Jungtinėje Karalystėje.

Viskas staiga sustoja, spengia ausyse tyla. Sutrinka koordinacija. Viską mes vėl kartojam, lyg to būtų negana.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2007 rugsėjo 16 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Kanye West, Stronger.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Ir viskas, mūsų laikas šioje dienoje baigėsi, man metas atsisveikinti, linkėti ne tik geros dienos, bet tuo pačiu turbūt dar ir skanių pietų ir pagaliau sulaukiam to pusdienio uždarimo, kai galim iš tikrųjų atsipūsti ir šiek tiek daugiau turbūt laiko praleisti jau ilsintis, nes dar laukia prieš akį visas pusdienis darbų. O jeigu dar po darbo kažkokie reikalai, tai tas trečiadienis turbūt tikrai atrodo visai sunki diena, bet pažiūrėkim į gerąją viso to pusę, rytoj mažasis savaitgalis ir ketvirtadienį šiek tiek po 7 kviečiu jūs visus prisijungti. Iki ryt.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvais buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosi su sąjungininkais. Ministras dėkoja NATO oro gynybos misiją vykdantiems Italijos pilotams už antradienio naktį įvykdytą sėkmingą bepiločio orlaivio numušimo operaciją ir teigė, jog tokius incidentus lemia karinių veiksmų intensyvumas. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir jo atsparumas didinamas. Be kita ko skiriama daugiau finansavimo. Vis tik paklaustas, ar reikėtų prašyti aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį skirtą konsultacijoms. Ministras pabrėžė, kad pradžioje reikalingas incidento tyrimas. Seimas imasi svarstyti baudžiamo kodekso pataisą siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogaus teisių komitetai, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis turėtų vėl atsirasti gruodžio 15-ąją. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų, tokiems tėvams grėstų tik laisvės atimimas iki 2 metų. Stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas antram pagal dydį Rusijos bankui VTB. Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų. VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas po Sberbank. 1990-aisiais įsikurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei. Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, uždrausti. Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ar eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims susimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų, po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vogimu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. Šiandien savo gimtadienį švenčia įsimintina Lietuvos šou verslo persona ir grupių Bix bei Širdžių Edikai vokalistas Saulius Urbonavičius, pravardė Samas. Dabar jį dažniausiai galima pamatyti televizoriaus ekrane, nei scenoje, nes Samas vadovauja savo įkurtai prodiuserių kompanijai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Elektroninių pinigų įstaigai Pervest, kuri buvo viena kertinių su bankeros kripto žetonų projektų sietų įmonių, Lietuvos bankas skiria įspėjimą už tai, kad jie iki šiol nepateikė finansinės 2025 ataskaitos. Kaip nurodo Lietuvos bankas, įspėjimas įstaigai skirtas rugsėjo 8-ąją. Registrų centro duomenimis šiuo metu ataskaita dar nepateikta. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų, apie 250 GWh biokuro žaliavos, trečdaliu daugiau negu per visus 2025 metus, patiektos miško kirtimo liekanos. Dėl to sutarė energetikos ministras Lukas Savickas, aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė ir VMU vadovas Valdas Kaubrė, pranešė energetikos ministerija. Papildoma kuro pasiūla būtų didesnė už praėjusią žiemą dėl šalčių papildomai sukurento jo kiekį – 108 tūkstančių kubinių metrų. Lietuvos bankas pristatė atnaujintą ekonominę prognozę. Ūkis augs, maistas šiemet dar nebrangs, bet bendra vidutinė metinė infliacija viršys 5%. Dėl jos brangsta didieji valstybės projektai, nuvertė žmonių pajamos ir santaupos. Lietuvos banko vadovas vyriausybei siūlo ieškoti galimybių, kaip skolintis iš gyventojų, kad pinigai liktų Lietuvoje. Finansų ministras su idėjami žada nedelsti. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalines, ragindamas griežčiau tikrinti elektroninės cigaretes ir pildiklės, nes jo teigimu dalis rinkoje parduodamų gaminių netitinka jiems keliamų reikalavimų. Teigiama, kad šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis. Produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Anot aljanso valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos patikrinimai atskleidė, kad net apie 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitiko teisės aktų reikalavimų. Beveik trečdaliu arba 29% investuotų energijos sąnaudos yra svarbiausias veiksnys sprendžia dėl investicijų Baltijos šalyse. Tuo pačiu metu investuotojai mano, kad Baltijos šalys dar nėra visiškai pasiekusios optimalaus energetinio saugumo, energijos prieinamumo ir tvarumo balanso. Tyrimas parodė, kad investuotojų prioritetai Baltijos šalyse tampa vis pragmatiškesni. Vis didesnė svarba teikiama ne tik darbo jėgos prieinamumui ir gyvenimo kokybei, bet ir verslo aplinkos gebėjimui augti, prisitaikyti ir išlaikyti stabilumą pokyčių sąlygomis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina. Let's go.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje permainos. Nacionalinės komandos vyriausio trenerio pareigas palieka Rimas Kurtinaitis. Be to traukiasi ir visas rinktinės štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naujai asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Lietuvos jaunimo U23-3x3 krepšinio rinktinė baigė intensyvų pasirengimo ciklą. Praėjusią vasarą pasaulio čempionų titulą iškovoję lietuviai šiemet į svarbiausią metų turnyrą grįžta su aiškiu tikslu – apginti iškovotą titulą. FIBA 3x3 U23 pasaulio čempionatas šiemet vyks rugsėjo 15-19 dienomis Uhane, Kinijoje. Į turnyrą susirinks stipriausios jaunimo rinktinės iš viso pasaulio. O Lietuvos vaikinų U23 komanda teisė jame rungtyniauti įsitikrino kaip praėjusio metų pasaulio čempionė. Lionelis Messi dar kartą apsivilks Argentinos rinktinės marškinėlius. 39-erių futbolininkas spalio 6-ąją Buenos Airėse vyksiančiose draugiškos rungtynėse su Benino atsisveikins su nacionalinė komanda. Rungtynės vyks Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. Madrido Real Ispanijos čempionate išvykoje 3-2 palaužė Elche. Be įvarčių persvarą išvaistęs karališkasis klubas pergalį išplėšė 91-ąją minutę, kai pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Carlosas Espi. Anglijos lygos taurėje ir toliau neklumpa Londono Arsenal ir Liverpool klubai, kurie antradienį negailėjo įvarčių varžovų vartus ir iškopė aštuntfinalio etapą. Arsenal futbolininkai 4-2 susitvarkė su Ipswich ekipa. Kitame stadione Liverpool 3-1 nugalėjo Londono Tottenham Hotspur klubą. Portugalijos surinktas finalinis dvigubas Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas tapo tikru nervų išbandymu dėl RX3 klasės titulo kovojusiame Ryčiui Gurkliui. Lietuvis į lemiamą sezono varžybas atvyko būdamas čempionato lyderiu, o po dviejų dramatiškų dienų sugebėjo išsaugoti pirmąją vietą ir tapo Europos čempionu.
2: Sporto naujienos.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 16-ąją. 1988-aisiais tūkstančiai amerikiečių pateikė prašymus įsigyti naujai kreditiniai korteliai, pavadintai

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl antradienio naktį Lietuvoje įvykusio drono incidento, kurio metu naikintuvais buvo numuštas bepilotis, Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosi su sąjungininkais. Ministras dėkoja NATO oro gynybos misiją vykdantiems Italijos pilotams už antradienio naktį įvykdytą sėkmingą bepiločio orlaivio numušimo operaciją ir teigė, jog tokius incidentus lemia karinių veiksmų intensyvumas. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir jo atsparumas didinamas. Be kita ko skiriama daugiau finansavimo. Vis tik paklaustas, ar reikėtų prašyti aktyvuoti ketvirtąjį NATO straipsnį skirtą konsultacijoms. Ministras pabrėžė, kad pradžioje reikalingas incidento tyrimas. Seimas imasi svarstyti baudžiamo kodekso pataisą siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogaus teisių komitetai, vertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis turėtų vėl atsirasti gruodžio 15-ąją. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų, tokiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Stiprindamos ekonominį spaudimą Iranui, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas antram pagal dydį Rusijos bankui VTB. Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų. VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas po Sberbank. 1990-aisiais įsikurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei. Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, uždrausti. Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ar eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims susimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų, po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vogimu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Nu, kad žiemą būtume sveiki.
1: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išsispausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteilių visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
2: Skaniai!
3: Dėmesio sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą. Tu turi būti stadione.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos. Šią savaitę labai greit bėga laikas, jau ir trečiadienis, šiek tiek po 13 prasideda geros dienos ir mes įpusėjome darbo savaitėje. Smagu laiką leisti su jumis, čia geros dienos prie mikrofono Robertas, iki pat 17 gera muzika, puiki nuotaika ir žiupsnelis informacijos bei istorijos. Visa tai geroje dienoje. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris jau ir minėjau sako, kad šiandien trečiadienis rugsėjo 16. Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras šiandien švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus, šiandien Gvakamolės diena ir tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. 1963 rugsėjo 16 dieną Panevėžyje gimė Saulius Urbonavičius. Plačiau mums žinomas kaip Samas, grupės Bix lyderis, vokalistas ir gitaristas, dainų autorius bei TV laidų prodiuseris. Čia šioje vietoje turėčiau kažką groti iš Bixų, bet turiu klausimą, ar esate girdėję, kaip Samas dainuoja Andriaus Mamontovo dainas? Jei ne, garsikit savo radio imtuvus. Eteryje jubiliatą Samas. Vaikystės stogas.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2017 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 80 vieta, Čekauts ir Demi Lovato bendras darbas. No problem.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
7: Super hitas, radio hitas. 2024 grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje. Rugsėjo mėno kaip dabar. Katy Perry, Lifetime.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai gali palinoti, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
2: Ausinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2007 ir mes čia keliaujame į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. 4 savaitės pirmoje pozicijoje. Sugar Babes, About You Now.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją pabaikime su auksės kūriniu Gėlės, o lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. Prezidentas pabrėžė, kad siekiant šio tikslo šiuo metu daugiausiai dėmesio turi būti skiriama praktiniam kariuomenės pajėgumų stiprinimui. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiosioms organizacijoms nepriimtinos kainos. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksinti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui. Nuolaužos turėtų būti tolimo nuotolio smogiamojo drono Gerandu. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025 vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė Facebook'e paskelbė, kad per naktį jos pajėgos numušė 187 ore skraidančius taikinius. Nuo tada, kai 2022 vasarį Rusija pradėjo visapusišką invaziją, Ukraina sparčiai plėtojo prieš droninės technologijas ir dabar siūlo savo patirtį kitoms šalims, įskaitant kai kurios artimų rytų valstybės, kurios susidūrė su Irano smūgiais. Ukraina sutelkė dėmesį perėmimo dronų kūrimui, kaip į veiksmingą ir pigesnę priemonę dronams sulaikyti. Ukrainos pajėgoms sunkiau pavyksta numušti Rusijos balistinės raketas, todėl jos paprašė vakarų sąjungininkų padidinti perėmimo sistemų tiekimą. Kijevas taip pat ragina sparčiai kurti Europoje suprojektuotą oro gynybos sistemą, žinoma kaip Freja. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Šio nepilotuojimo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, ji sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Kol kas nežinoma, kam priklausė dronas ir iš kur jis atskrido. Teisėsaugos pareigūnai planuoja surinkti visas rastas nepilotuojimo orlaivio dalis ir nusiųsti jas išsamiam tyrimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Vakar

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maistą visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspėsime.

0: Dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Sveiki visi, dar kartelį, čia geros dienos. Mūsų eteryje prasideda antroji valanda. 3 valandos geros muzikos, puikios nuotaikos ir artėjimo link puikaus trečiadienio vakaro. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top trietuką, savaitės naujiena, informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir aš Robertas su jumis. Likime kartu, visiškai netrukus keliausime į rubriką gera prisiminti. Ačiū.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2016 įgraujamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. 63 pozicijoje sutinkame Daddy What's a Milkman. Breathe in.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai gali palinoti, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas šiandien iš 2021. Trys puikūs kūriniai, kurie tikrai nukels mus į būtent 2021. Pradėkim nuo puikaus dueto. Giedrė ir Marijonas Mikutavičius. Šiaurė

antroji daina, kurią noriu pagroti jums iš 2021-ųjų šiandien lietuviškame top trejetuke. Grupė Biplan. Vasara nesibaigs.

nes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom.

0: Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жінома, кад плауть. Мажейки автосервисас квечей науя аутоплавикла монтуотую гайтвие до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Ją užbaikime su Take That ir Michaelo Patriko Kelly bendru darbu Feel My Love. Lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. Prezidentas pabrėžė, kad siekiant šio tikslo šiuo metu daugiausiai dėmesio turi būti skiriama praktiniam kariuomenės pajėgumų stiprinimui. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiosioms organizacijoms nepriimtinos kainos. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksinti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui. Nuolaužos turėtų būti tolimo nuotolio smogiamojo drono Gerandu. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025 vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė Facebook'e paskelbė, kad per naktį jos pajėgos numušė 187 ore skraidančius taikinius. Nuo tada, kai 2022 vasarį Rusija pradėjo visapusišką invaziją, Ukraina sparčiai plėtojo prieš droninės technologijas ir dabar siūlo savo patirtį kitoms šalims, įskaitant kai kurios artimų rytų valstybės, kurios susidūrė su Irano smūgiais. Ukraina sutelkė dėmesį perėmimo dronų kūrimui, kaip į veiksmingą ir pigesnę priemonę dronams sulaikyti. Ukrainos pajėgoms sunkiau pavyksta numušti Rusijos balistinės raketas, todėl jos paprašė vakarų sąjungininkų padidinti perėmamų sistemų tiekimą. Kijevas taip pat ragina sparčiai kurti Europoje suprojektuotą oro gynybos sistemą, žinoma kaip Freja. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Šio nepilotuojimo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, ji sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Kol kas nežinoma, kam priklausė dronas ir iš kur jis atskrido. Teisėsaugos pareigūnai planuoja surinkti visas rastas nepilotuojimo orlaivio dalis ir nusiųsti jas išsamiam tyrimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama. Tu įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06.

0: Мама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais.

0: Liks tik pakviesti Hebra išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir Hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, veš obolis į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. 2015-ieji 28 vieta grojamiausių dainų 100-uke. Legendinis Maroon 5 darbas Summer's Gone Hard.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien iš 2024. Meluoju, 2025. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas. Pradėkim nuo Dombretskio darbo Running.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečiąją geros dienos valandą užbaikime su panevėžiečių Kastyčiu Kerbedžiu ir jo darbu Tu kvepėjai lietum. Lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos nacionalinė divizija turi būti sukurta iki 2030-ųjų, o šiam ambicingam tikslui pasiekti šiuo metu dedamos visos pastangos. Prezidentas pabrėžė, kad siekiant šio tikslo šiuo metu daugiausiai dėmesio turi būti skiriama praktiniam kariuomenės pajėgumų stiprinimui. Valstybės kontrolės auditas parodė, jog neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiosioms organizacijoms nepriimtinos kainos. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksinti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui. Nuolaužos turėtų būti tolimo nuotolio smogiamojo drono Gerandu. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025 vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atlieka naujo ginklo, skirto dronams perimti bandymus ir naktį užfiksavo sėkmingą smūgį. Ukrainos kariuomenė Facebook'e paskelbė, kad per naktį jos pajėgos numušė 187 ore skraidančius taikinius. Nuo tada, kai 2022 vasarį Rusija pradėjo visapusišką invaziją, Ukraina sparčiai plėtojo prieš droninės technologijas ir dabar siūlo savo patirtį kitoms šalims, įskaitant kai kurios artimų rytų valstybės, kurios susidūrė su Irano smūgiais. Ukraina sutelkė dėmesį perėmimo dronų kūrimui, kaip į veiksmingą ir pigesnę priemonę dronams sulaikyti. Ukrainos pajėgoms sunkiau pavyksta numušti Rusijos balistinės raketas, todėl jos paprašė vakarų sąjungininkų padidinti perėmamųjų sistemų tiekimą. Kijevas taip pat ragina sparčiai kurti Europoje suprojektuotą oro gynybos sistemą, žinoma kaip Freja. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse pradėta didelio masto policijos operacija, kai buvo rastos drono nuolaužos. Šio nepilotuojamo orlaivio fragmentai buvo aptikti vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės. Pasak valstybinės kriminalinės policijos tarnybos, jį sudužo negyvenamoje atviroje vietovėje. Kol kas nežinoma, kam priklausė dronas ir iš kur jis atskrido. Teisėsaugos pareigūnai planuoja surinkti visas rastas nepilotuojamo orlaivio dalis ir nusiųsti jas išsamiam tyrimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
1: Gera prisiminti 2014-ieji 88 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Baker Man, One Day.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, naktį 6.11, dieną 8.13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10.15, rytoj dieną 15.20 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 8.13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7.12, dieną 17.22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną, 18 valandų 30 minučių, Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkim nuo jau seno, sakykime taip, ar ne, Karinos darbo tau.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
5: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.
6: Let's go.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Baigėsi trečiadienio geros dienos, man belieka palinkėti puikaus vakaro su mūsų radio stotimi. O palieku jūs su Lino ir Giedrės bendru darbu sukūrėm iš durėm. Gero vakaro ir iki

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Šių pratybų pagrindinis tikslas – treniruoti veiksmus perinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo budinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetriją. Pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukti iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta pasiūlyti administracinį nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdėje planuojama grįžti lapkričio 19-ąją, pranešė Seimas. Pataisomis siūloma įtvirtinti, kad lenkimas dviračių gatvėje užtrauktų baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų, taip pat remiantis kodekso nuostatomis. Už pakartotinį nusižengimą galėtų būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Lenkija stiprina saugumo pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras. Ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinierijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio tvirtinimų statybą naudant HESCO gynybinės konstrukcijas. Kariai taip pat telkia inžinierinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, įskaitant stebėjimą ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Los Andželė antradienį sudužus Jungtinių Amerikos valstijų naujienų sraigtasparnį, kurie skridė žurnalistai, nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaida skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažiavimo automobilis rėžėsi į autobusą Čestvorto rajone, iš šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, o daug kitų buvo sužeisti. Los Andželas antras pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų miestas yra konkurencinga ir perpildyta žiniasklaidos rinka, kurioje televizijos stotys agresyviai konkuruoja dėl istorijų. Daugelis jų nuolat naudojasi prieptimi iš oro, siūsdamos sraigtasparnius į ir taip užimtą miesto dangų nušviesti visko, nuo gaisrų iki dramatiškų automobilių gaudynių. Paprastai naujienų sraigtasparniai būna 2 žmonės – pilotas ir žurnalistas operatorius, kuris dažnai tiesiogiai transliuoja iš dangaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mūsų svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2013. Bingo Players featuring Far East, Get Up.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Dar viena puiki daina mūsų kelionėms laiku, tai 2002 Holy Valance ir Kiss Kiss.
1: Atgal į ateitį.

0: programa. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje permainos. Nacionalinės komandos vyriausio trenerio pareigas palieka Rimas Kurtinaitis. Be to traukiasi ir visas rinktinės štabas. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Lietuvos jaunimo 23-3x3 krepšinio rinktinė baigė intensyvų pasirengimo ciklą. Praėjusią vasarą pasaulio čempionų titulą iškovoję lietuviai šiemet į svarbiausią metų turnyrą grįžta su aiškiu tikslu – apginti iškovotą titulą. FIBA 3x3 U23 pasaulio čempionatą šiemet vyks rugsėjo 15-19 dienomis Uhane, Kinijoje. Į turnyrą susirinks stipriausios jaunimo rinktinės iš viso pasaulio. O Lietuvos vaikinų 23 komanda teisė jame rungtyniauti įsitikrino kaip praėjusio metų pasaulio čempionė. Lionelis Messi dar kartą apsivilks Argentinos rinktinės marškinėlius. 39-erių futbolininkas spalio 6-ąją Buenos Airėse vyksiančiose draugiškos rungtynėse su Benino atsisveikins su nacionaline komanda. Rungtynės vyks Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. Madrido Real Ispanijos čempionate išvyko 3-2 palaužė Elche. Bei įvarčių persvarą išvaistęs karališkasis klubas pergalį išplėšė 91-ąją minutę. Tai pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Carlosas Espi. Anglijos lygos taurėje ir toliau neklumpa Londono Arsenal ir Liverpool klubai, kurie antradienį negailėjo įvarčių varžovų vartus ir iškopė aštuntfinalio etapą. Arsenal futbolininkai 4-2 susitvarkė su Ipswich ekipa. Kitame stadione Liverpool 3-1 nugalėjo Londono Tottenham Hotspur klubą. Portugalijos surinktas finalinis dvigubas Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas tapo tikru nervų išbandymu dėl RX3 klasės titulo kovojusiame Ryčiui Gurkliui. Lietuvis į lemiamą sezono varžybas atvyko būdamas čempionato lyderiu, o po dviejų dramatiškų dienų sugebėjo išsaugoti pirmąją vietą ir tapo Europos čempionu.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaukime į 2023 metus kartu su labai gražiu lietuvišku kūriniu, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 38 metų savaitę. Tai Omerta ir yra kaip yra.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per Kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Šių pratybų pagrindinis tikslas – treniruoti veiksmus, perinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo budinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetriją. Pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta pasiūlyti administracinį nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame teisės ir teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdėje planuojama grįžti lapkričio 19-ąją, pranešė Seimas. Pataisomis siūloma įtvirtinti, kad lenkimas dviračių gatvėje užtrauktų baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų. Taip pat remiantis kodekso nuostatomis, už pakartotinį nusižengimą galėtų būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Lenkija stiprina saugumo pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras. Ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinierijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio tvirtinimų statybą naudant HESCO gynybinės konstrukcijas. Kariai taip pat telkia inžinierinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, įskaitant stebėjimą ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Los Andželė antradienį sudužus Jungtinių Amerikos valstijų naujienų sraigtasparnį, kurie skridė žurnalistai, nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaida skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažiavimo automobilis rėžėsi į autobusą Čestvorto rajone, iš šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, o daug kitų buvo sužeisti. Los Andželas antras pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų miestas yra konkurencinga ir perpildyta žiniasklaidos rinka, kurioje televizijos stotis agresyviai konkuruoja dėl istorijų. Daugelis jų nuolat naudojasi prieptimi iš oro, siūsdamos sraigtasparnius į ir taip užimtą miesto dangų nušviesti visko, nuo gaisrų iki dramatiškų automobilių gaudynių. Paprastai naujienų sraigtasparniai būna 2 žmonės – pilotas ir žurnalistas operatorius, kuris dažnai tiesiogiai transliuoja iš dangaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2005. Ashanti. Only you.
4: Ashanti.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną, 18 valandų 30 minučių, Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.
3: Ko?

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti 2002-uosius, čia Sarah Connor ir Skin on Skin.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM, tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Lekiam toliau prie rubrikos Radio archyvai, šį kartą čia 2022. Tų metų, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Donatas Montvydas, Lūpos kaip medus.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Elektroninių pinigų įstaigai Pervest, kuri buvo viena kertinių su bankeros kripto žetonų projektų sietų įmonių, Lietuvos bankas skiria įspėjimą už tai, kad jie iki šiol nepateikė finansinės 2025 ataskaitos. Kaip nurodo Lietuvos bankas, įspėjimas įstaigai skirtas rugsėjo 8-ąją. Registrų centro duomenimis šiuo metu ataskaita dar nepateikta. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų, apie 250 gigavatvalandžių biokuro žaliavos, trečdaliu daugiau negu per visus 2025 metus, patiektos miško kirtimo liekanos. Dėl to sutarė energetikos ministras Lukas Savickas, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ir VMU vadovas Valdas Kaubrė, pranešė energetikos ministerija. Papildoma kuro pasiūla būtų didesnė už praėjusią žiemą dėl šalčių papildomai sukurento jo kiekį – 108 tūkstančių kubinių metrų. Lietuvos bankas pristatė atnaujintą ekonominę prognozę. Ūkis augs, maistas šiemet dar nebrangs, bet bendra vidutinė metinė infliacija viršys 5%. Dėl jos brangsta didieji valstybės projektai, nuvertė žmonių pajamos ir santaupos. Lietuvos banko vadovas vyriausybei siūlo ieškoti galimybių, kaip skolintis iš gyventojų, kad pinigai liktų Lietuvoje. Finansų ministras su idėjami žada nedelsti. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalines, ragindamas griežčiau tikrinti elektronines cigaretes ir pildiklės, nes jo teigimu dalis rinkoje parduodamų gaminių netitinka jiems keliamų reikalavimų. Teigiama, kad šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis. Produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Anot aljanso valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos patikrinimai atskleidė, kad net apie 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitiko teisės aktų reikalavimų. Beveik trečdaliu arba 29% investuotų energijos sąnaudos yra svarbiausias veiksnys sprendžia dėl investicijų Baltijos šalyse. Tuo pačiu metu investuotojai mano, kad Baltijos šalys dar nėra visiškai pasiekusios optimalaus energetinio saugumo, energijos prieinamumo ir tvarumo balanso. Tyrimas parodė, kad investuotojų prioritetai Baltijos šalyse tampa vis pragmatiškesni. Vis didesnė svarba teikiama ne tik darbo jėgos prieinamumui ir gyvenimo kokybei, bet ir verslo aplinkos gebėjimui augti, prisitaikyti ir išlaikyti stabilumą pokyčių sąlygomis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08. 0699 456 08.
4: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
5: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje nuo ketvirtadienio prasidės valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per Kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinama kariuomenės vadaviečių ir vienetų parengtis, pašaukta iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Šių pratybų pagrindinis tikslas – treniruoti veiksmus, perinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo būdinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetriją. Pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukti iki 2400 aktyvio kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta pasiūlyti administracinį nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame teisės ir teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdėje planuojama grįžti lapkričio 19-ąją, pranešė Seimas. Pataisomis siūloma įtvirtinti, kad lenkimas dviračių gatvėje užtrauktų baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų, taip pat remiantis kodekso nuostatomis. Už pakartotinį nusižengimą galėtų būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Lenkija stiprina saugumo pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras. Ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinierijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio tvirtinimų statybą naudant HESCO gynybinės konstrukcijas. Kariai taip pat telkia inžinierinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, įskaitant stebėjimą ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos, Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Los Andželė antradienį sudužus Jungtinių Amerikos valstijų naujienų sraigtasparnį, kurie skridė žurnalistai, nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaidos skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažiavimo automobilis rėžėsi į autobusą Čestvorto rajone, iš šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, o daug kitų buvo sužeisti. Los Andželas antras pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų miestas yra konkurencinga ir perpildyta žiniasklaidos rinka, kurioje televizijos stotis agresyviai konkuruoja dėl istorijų. Jų nuolat naudojasi prieptimi iš oro, siūstamos sraigtasparnius į ir taip užimtą miesto dangų nušviesti visko, nuo gaisrų iki dramatiškų automobilių gaudynių. Paprastai naujienų sraigtasparniai būna 2 žmonės – pilotas ir žurnalistas operatorius, kuris dažnai tiesiogiai transliuoja iš dangaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį vietomis truputį palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Hoje, Magic FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai